0: شام میل دیگه نشوده منه.
1: خود دشندی.
0: ساتو بالدم دب کویده.
1: ساتو بالدم یه پوست کویده لیکن اون یه جریان اولا کسات دارد لیکن اوجو اوشنگه اوجو قزقش بلدر اوچیلر کانچه گالدیز
0: نیگه آلی اوشوار
1: کالی اوزنو آوجیتو اوریاسن کینگیت رو آشته برد اصول سفته کل یابد. لیکن اصل آپریسیز به همه سه پیچ.
2: کاری. از بیشیلیگی بارم زده مایل دیم از ماشین هم ده اطراف ته مایل اند. از اوجی نیت کرد. صورت که آب کوی ابتدی میگه. دیگه او صورت آلی بیشتر مایتر مقا کوی ده. او چه ایده میان که بهشون دی نتیجه گی ایرش نیستی ات کن بوسیز میانو کورسون گی آبونه بولیند سه تمام.
0: کاری. آن ایند من شو کورس لگی آبونه بولش حق ده.
2: این. تخت ابتدی. او کورس که آبونه بولش نالدم بزن کورسوم از بار. ریکلام دیگه. شنگی شند آبونه بولی لیکن قید امز.
3: آریت داناده ریکلام. الیف جمعه اکسس نه آخر گیکنه مدت لی دلار ایکی برابر گیک ارزا الیف شوپتا خرید کنی
4: دهقانچیلیک یا کتاب برکارلیک مقصد لر اوچون یه اوچاسکلر نقدر یابسز ما اندلیکتا بارچه تور دگی یه اوچاسکلر نه یه اوکسون الکترون سافد پلتفرم اسوار کالی ساتو بارشینگیز ممکن روی خدتن اوتین خساب نتول درین و آنلاین اوکسون غالب گیلانین با تفصیل معلومات یه اوکسون نقطه اوس سایت ده
3: Grand Sapphire CE Store-da har bir xaridorga sovg'a. Unini xarid qilishga usohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz. CE Store Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'sh, reklamadan oldin bizi qizg'in suhbatimiz bo'linib qolgandi. O'sha demakki, kurslarga yozilish ketidan ergashtirish uchun qaysi psixologik va marketing usullardan ko'p foyda? Nimada?
1: Siz ko'proq hissiyotlaringiz bilan ish tutasiz va ko'rgan narsangizga, eshitgan narsangizga to'liq ishonasiz.
2: Ular ham shunaqa lekin.
0: Aldasa ham tez ishonaman. Haligi yig'layotgan bo'lsa birga ko'z yosh to'kaman o'tirib.
1: Xuddi shunday. Shu orqali u sizni osonlik bilan o'zining orqasiga qistiradi. Natijada siz mayli o'zingiz ishonganingiz mayli, sizni yoningizdagi bo'lgan hamkasblaringiz, dugonalaringiz siz ularga bevosita ma'lumotni, yolg'on ma'lumot ulashasiz. O'sha vaqtda o'zingiz ulashasiz. Men shunday ko'rdim. U mayli u siz uchun birinchi safar rost bo'lishi mumkin. U keyin u berayotgan ma'lumotni yolg'on ma'lumotga aylantirib yuborishi mumkin. Aynan siz u sizni yana bir kishini qiziqtirish uchun to'g'ri ma'lumot beradi. Keyin esa u ma'lumot asta-sekin o'zini maqsadiga yo'naltirib, oxirida esa puchoq oyoqlarga aylantirib ketadi.
2: Ana. Voy, botir bilasmi? Voy, mamma yomon qiynalib qopti shuni kartasiga tashlab yuborishimiz kerak deb o'tiradi. Sizda ham bo'lsa tashlab yuboring, sog'lig'imga qo'shilingni o'tiradi majnun qilib. Mana shu lotni bozdingiz, siz ilinib qolasiz-da, sizga o'xshagan sodda odamlar bor.
0: Hissiyotlar ustun turadigan insonlarni demak ko'proq jalb qilishadi. Emotsiyaga beriladigan. Masalan, Botirxonda avval tekshirish, haligi har qanaqa ma'lumotga ham ishonmaslik kuchliroq. Ham erkak kishi bo'lgan
1: uchun. Oldin.
2: Men deyarli mana hozir yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketaylik. Hozir ijtimoiy tarmoqlarimizda ko'proq haligi APK degan fayl bor-ku. Rosa ko'p ogohlantirilyapti, aytilyapti. Ochib qo'ymanglar desiz ham ochib qo'yayotgan holatlar bo'ladi. Masalan, men o'shani umuman ochmasdan turib ko'raman. Ochmasdan turib. Keyin umuman APK-mi bo'ldi, tegi-tugi bilan biratola o'chirib yubora qolaman. Hamkasbim ochib, buni ichida nima bor ekan, o'zi shu haqida gaplashib turamiz. Yana ochib qo'yadi, keyin o'tiradi ertasi kuni. Telefonim shunaqa bo'ldi, kartamdan yechib ketishdi deb o'tiradi. Biz bugun nimalardan xuddi shunaqa yana qanaqa turlari paydo bo'ldi? Masalan, mana futbol haqida hozir men reklama ketayotgan vaqtida aytdingiz. Bugun odamlar nimalardan ogoh bo'lsin?
1: Hozir o'sha ta'kidlaganimizdek insonni qiziqtiradigan o'zlarini shu virusli fayllar APK-ga joylaydi. Undan keyin mana eng hamma narsani qiziqadigan pul. Bank. Bankka bog'laganda turli xil banklarni soxta mobil ilovalarini yaratadi. Keyin mana endi butun hozir vujudimiz bilan futbol jahon chempionatiga qatnashyapmiz. Turli xil davlatlarni nomerlaridan yasab turib telefon qilyapti-da, siz misol uchun to'g'ridan-to'g'ri kuzatishingiz mumkin yoki ovoz berib yetib olishingiz mumkin degan ayni holatdagi shu kunda bo'lib turgan vaziyatlar ham kuzatilyapti. Ularni yana bir qiziq quroli har birimiz ham ota-onamizda. Ular bizni farzand, ya'ni aynan o'zim ijtimoiy soha vakili bo'lganligim uchun yaqinda internet orqali